onye na-apụta maka ịzọ ọkwa onyeisi ala obodo Naijiria n'okpuru otu ndọrọndọrọ ọchịchị Social Democratic Party SDP Adewole Adebayo ekwuola na onyeisi ala obodo Naijiria Bola Ahmed Tinubu emeriela onwe ya na nkwadote maka emume ntuliaka ọha obodo nke afọ 2027. Ọ kwụdosiri ike na ihe ọchịchị nke ugbu a na-echezi bụ ka ha chizuo afọ anọ ha. Adebayo bụ onye mere ya bụ nkwupụta n'emume ajụjụ emere ya mere arụmụka na ọchịchị Tinubu enweghị ike ikpochapụ ihe isi ike n'obodo, tinyekwuru ọnọdụ ọjọọ nchekwa nakwa ihe ndị ọzọ na-ama ọchịchị nke a ọchịchị aka n'ihu. O kwuru na mmejupụta ya adakpola uru gọọmenti bara. Ọ kpọkukwara ndị Naijiria ka ha lekwasị anya na mkpa a na-akpa obodo karịa ndị na-apụta maka ọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị nke a na-abịa dịka emume mkpọsa na-adasi ụdị ike. Nwa amadi ahụ kwurusikwara ike na nsonaazụ emume ntuliaka for 2027 ga-esite n'etu ndị obodo si pụta tụọ vootu nakwa ntụkwasị obi ha nwere n'ebe usoro ntuliaka nọ. Onye ọkaiwu na-ekpechitere ikike ndị obodo Femi Falana agwala gọọmenti etiti ka ha machibido iwu usoro nweta akụnụba nye ụlọ ọrụ ndị obodo South Africa na-arụ ọrụ n'obodo Naijiria na nzaghachi banyere oke mmegbu na mmekpa ahụ ndị Naijiria na-agabiga n'obodo South Africa nakwa mmebisi azụmahịa ndị Naijiria n'obodo ahụ. N'okwu ya na ndị nta akụkọ na Ilawe Ekiti, Falano kwuru na naanị omume ngagharị iwe agaghị eme ka gọọmenti obodo South Africa mee ihe banyere mmekpa ahụ ndị obodo Naijiria na-anata n'aka ha. Ọ kwudosiri ike na ọ bụghị iwu na Naijiria ga-agbasoriri usoro nọ n'anya iwu metụtara nzaghachi omume na mmekọrịta obodo na ibi ya. O mere arụmụka na n'agbanyeghị na gọọmenti etiti na-atụle ikpesa ya bụ isiokwu nye ọgbakọ African Union, ya bụ omume agaghị amịta nnukwute mkpụrụ. Falano kekwara n'ihu kwuo ka a napụ ụlọ ọrụ obodo South Africa nọ n'obodo Naijiria ikike igwupụtagasị ihe n'ala. O kwuru na ọ bụ naanị ụdị omume ndị ahụ ga-eme ka ndị obodo Naijiria nwee ugwu na nchekwa na mba ofesi. Onye na-apụta dịka osote onyeisi ala obodo n'okpuru otu ndọrọndọrọ ọchịchị Nigeria Democratic Congress NDC Rabiu Musa Kwankwaso nabatara ndị isi n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress APC ụnyaahụ dịka ha sonyere otu NDC na Kano steeti nakwa otu Kwankwasia Movement. Kwankwaso nabatara Danlami Zakari Unguwa Getai bụ onye si mpaghara Garri Local Government na Kano steeti nakwa ndị na-eso ya. Ọ bụ ndị otu Kwankwasia Movement mere ya bụ mgbughe na mbipụta ha mere n'igwe social media ha. Ha kwuru na ndị ahụ batara n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ kwere nkwa na ha ga-adị obi umeala ma gbasikwa mbọ ike ịkwalite otu ahụ na ebumnuche ha maka obodo ọma. Nke a na-abịa n'erughị otu ụbọchị kemgbe ngalaba ntuliaka n'obodo Independent National Electoral Commission INEC bipụtachara aha Kwankwaso na Peter Obi bụ onye na-apụta ịzọ ọkwa onyeisi ala obodo n'okpuru otu ndọrọndọrọ ọchịchị NDC na nkwadote maka emume ntuliaka afọ 2027. Ndị obodo Umuchigbo Ijinike Autonomous Community dị na Enugu East Local Government nke steeti Enugu ekwupụtala n'otu olu na ha jụrụ nkwupụta e kwuru na e mere gbasara ịhọpụta eze ọdịnala ọhụrụ na ekwusi ike na naanị ntuliaka doro anya a ga-eme dịka iwu obodo ha siri dị bụ ike si dị nwere ike imepụta onye ga-abụ igwe ha. Ha mere mkpebi a mgbe ha nwesịrị nzukọ n'izu ụka gara aga na-esochi nkwupụta na ahọpụtara Jude Agu dịka eze ọdịnala obodo ahụ. Ihe a kọwara dịka ihe megidere iwu obodo ha ma bụrụkwa nke ha na-anabataghị. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, otu okenye na onye si otu ndị metụtara ọdịmma obodo ahụ, Oko Gabriel, chetara na obodo ahụ akwụsịla ihe niile iji kwadebe maka ntuliaka tupu akwụsị usoro ahụ n'ihi na e kwuru na oge ezughị iji mee ntuliaka nakwa na gọọmenti ahọpụtalarịrị onye ga-abụ eze. Onyeisi ndị ntorobịa obodo ahụ Ikechukwu Anike kọwara na inye onye ọbụla ọfịsị eze nke Nwabike kpọrọ staff of office na-enweghị ntuliaka bụ ihe a na-anabataghị ma dọọ aka na ntị megide omume ọbụla nwere ike ibute ọgbaaghara n'obodo ahụ. Onye bụbu onye isi odeakwụkwọ Permanent Secretary Lara Ezumike Nka na odeakwụkwọ mbụ nke ụlọ mmebe iwu nke obodo ahụ Maurice Ekete
bụkwa otu n'ime ndị na-achọ ibu igwe kwuru na aha ndị ọzọ a na-achọ ocheeze na-achọ ocheeze ahụ gụnyere Joseph Iloka na Josephat Ezeoha na iwu obodo ahụ akọwapụtara nke ọma usoro a ga-esi họpụta igwe ọ kwụsiri ike na onye ọbụla chọrọ ịnọ n'ocheeze ahụ ga-etinye onwe ya n'aka ndị obodo site na ntuliaka doro anya ma bụrụ nke ziri ezi ha kpọkukwara iwu ụlọikpe dị ugbu a nke ụlọikpe kasị elu nke steeti Enugu nyere ụbọchị abalị 25 ọnwa Julaị afọ 2025 nke nyere iwu mgbochi nwa obere oge na-egbochi Jude Agu ịkpọrọ onwe ya maọbụ igosi onwe ya dịka igwe maọbụ igwe ahọpụtara nke ụmụchi Igbo iji n'ike Autonomous Community ruo mgbe a ga-anụ ma kpebie ikpe ahụ n'ụzọ ziri ezi ma zụkwa oke. N'ikpeazụ, obodo ahụ rịọkwara onye aka na-achị Enugu Steeti Peter Ndubisimba ka onye ministri na-ahụ maka echichi nke steeti Enugu ntuziaka ka ha hazie nnọọ ntuliaka dịka usoro iwu debere maka ịhọpụta eze ọdịnala si adị. Akụkọ ka o si eme kwukwara na ha na-akwadote ịhụ na ya bụ ikpe nakwazi ihe niile gbasara ya bụ isiokwu gara n'anya ya etu o kwesịrị. A ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe ị ga-alọghachi.